0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: Yana chung zhubo so kongne chu tsongma ge nyam ge apon zhigi gara yarwa se ne shtamji zi zhubo chung chung tso nyam chul inar. Denan di chuning nga chu tsongma ge nyam de tsolu zhigang chung kil shinghe zong hui ka chung de ge lo chung chung chung pamo ayang zong ge shenu ge shepa zga nyan ju yel. Mi shenu ge shepa ge nang tu inji na. Da zhig ge shungwa zhue bi. xie ba zhe le ya qiu cong ma ge niam ge shi nian gu
3: ya da de rang ge de su chuan ba cuo ni xie na long tu yuan den jian ge la ma yo ke qi zum zum la gong bi qi wa yo ge jin ten li la qi bi ge bo yo ke zai zhe ge li la zong yi hua wo yo ke ye shi jia la da li wo mo yo ke ya da chen nan bi chu cum de sa ni xie luo ma zhe ge tam xie li no zhi wo jian ge dun xie na xiang shou ka wa jian ge zhong de shi bi sim jie ni zhe dong dong ba xian zhe wa de dan ba da zhe ta ma gua zhen qi zhe a jia de luo bo xie zhen zhe yi ban de bi zhe ni de ye la chu zhen zhe bi da ji xie zhe su ge ngan ma yo ni wo ge ba cong de xi xie guo ne re zha da ne chung a zo na ji de ji xie ren mi nuo jiang de ji yuan de xie nuo da nam ni wo ge dan hui la xia shou tu pu na gan bu ང ཐོ ཅིག ན གང ཅོ ཉང གོ ནོ ཚོ ན གང དམ ཚོ པེ ཇེ སི ན འདམ མི དམ སར བ ཅེ ཟིང གོ དང ཡི དར ཅིག གོ ལོར ཅིག ཅིག ཤེ ན དར ཅིག དོང ལ ཡིམ ཁམ ལ དར ཟིག ཐི ནོ རོ རིམ ཅེ ཇ ཟིག ཟིག ཐར ཏ ད ཨ ཨ ལ ཅོ དུ ཐོ ཟིག ཐ སོམ ན ཅེ ཡི དེན ཅེ དེན ཡིན ཅིག ཟིག དེན ཡ ལ ཡིམ ཁམ ལ དར ཟིག ལི གིན དེན ནོ རོ ཇ ཟིག ཟིག ད ངོ པོ ཚམ པ ལོ ཅ ལ ཅོ དུ ཐོ ཟིག ལོ ཤི ཡང ཟ པེ དེན ཅེ དེན ཡིན ཅིག ཟིག ཟེ ཇོ དེ་ནི གང་ཅི་ ཨོ་ལ་ དར་ཟ་ ཟམ་པོ་ སབ་ཅི་ ཆང་ ཨ་རིན་པོ་ ཤ་ཟ་ ཆ་ཅི་ཤོང་ཅན་གང་པོ་ ཀོན་ཏ་ ཆང་ཟ་ ཤ་ཤོ་ཁ་ཝ་ ཅང་གེ་ ཡེ་ཇོང་ཇོང་ཟ་ གང་ཅོ་ལོན་པོ་ ཐོམོ་ ཟམ་པོ་ ད་ཇ་ཁ་ ཡེ་ཏ་རིན་ ལོབ་ཏ་ ཏང་ཟ་ ཏམ་སལ་ལ་ཤོ་ལ་སོ་ ཁི་པི་ ཏང་ཏ་ ཅ་ཅིག་ ནི་པི་ ནི་ལ་ ཤ་པར་ ཇང་ཟ་ ཏམ་པི་ ཆི་ཅིམ་ ཇོང་ཅི་ ཀོམ་ཁ་ལ་རི་ པི་ ཤ་པ་ཅི་ ཇིན་ནི་ ཤ་ལ་ཤོན་ཟ་ ཅ་པི་ གཏོ་ ཏན་ཇེ་ ཏ་རེ་ ཇི་ཟ་ ཇོག་དོ་ ཏ་ཝ་ ཏང་ཆོ་ ཇི་ཟ་ ཇོ་དོ་རིན་ ངང་ཝ་ སབ་ཏོ་ལ་ ཐོར་ཟ་ ཏི་ ཇི་ཟ་ ཏ་ཅིག་ ལ་ཁོར་ཏོ་ལ་ ཏ་ཟ་ ལོང་ཚོན་ཇོ་ལ་ དེ་ཀ་ཝ་ ཐོ་ཟ་ མ་སམ་ ཅན་ ཇིང་མོ་ བྱ་ལ་ ཇི་ཟ་ ཅང་ ཁེ་ ཏོ་ ཅང་ ཅོ་གར་ ཡ་ ཝ་ར་ཟ་ ལོང་སམ་ ཅན་ ཇ་ཝ་ སམ་ ཅན་ ཐོ་ཟ་ ཝ་ཝ་ཏོ་ ཆ་ཡི་ ཏན་ ཇེ་ ཏན་ ཡིན་ ཇི་ཟ་ ཏི་ ཇི་ཟ་ ཏ་ཅིག་ ཆེན་ པ་ ཡ་ལ་ ཏ་ཟ་ ཡ་ད་ ཏི་པི་ ཆེ་ཅང་ ཇེབ་དན་ ལ་ ཀ་ཤོ་ ཡ་ལ་ ནི་པི་ ལ་པ་ཚ་ ཏ་ཟ་ ཐོ་ཅན་ ལ་ དེ་ ནི་ཅེ་ གཏོན་ ཤི་ཟན་ ཇོག་དོ་ ཏ་ཝ་ ཝ་ཏོན་ ཏན་ ཡིན་ ཇི་ཟ་ ཇོག་དོ་ ཏ་ཅོ་ ཇ་ཁེ་ ལ་ཟ་ ཝ་ ཨ་མི་ ལ་ལེན་ ཀ་ཚ་ ཤི་ཟ་ ཏ་ཧི་ པི་ ཏི་ ཆེན་ ཏན་ ཡིན་ ཤོང་ཟ་ ཡ་ ད་ ཏེ་རང་ ཚོན་ ན་ ཡང་ ཡ་ཟོང་ ཏ་ཧི་ ཆེན་ ལ་ང་ གན་ ཡན་ དོ་ ཨ་ནི་ ཚོ་ ཆ་ ཤོ་ ཤོ་ ཀན་ ང ང པོ ཁོ ལོ སབ ཅེ ཁ ཝ ས ཏོ མོ པ མ ནབ ཅེ ཤེ པ ཨོ ལམ པོ ད ཧེ ད ཅན ཚང ཝ ཁང ཅན པོ ཡོ ཡེ ལོ དི ཅི པ ཆ ཤི ཨོ ནམ ཅེ ཁན ཡོ ཏོ པ ཐོང ང པོ མེ ཐོ ན ཏོ ད ཝ ར རི ཁེ ཁ ཁ ར ལབ ཅེ སན ད ནི ཏོང ང ཅེ པི ད ཅི ཅི ཟན ཇུང གོ ས ཇོང རང མོ ཏ ཟི གིན ཅིང ཨ མེ ཏོ ལོ ང ཏ ཟི ད མོ ཕང ཅོ ཁ ནི ཏི ཟི ཏོང གོ ན ད ཡེ ཏ ཅ ཅི ཟི ཡེ ང ད ཡེ ཉི ཅ ཅི ཟི ས ར གོ ན ད ཡེ སིམ ཅ ཅི ཟི ཇེ མན ད ཡེ ཞི ཅ ཅི ཟི ཨ ཅ རོ ཏ ཅོ ཅང གོ ལོ ཤ ནི ད ཟང ཨོ ཅ ལང གོ ཅེ ཡོ པི ཅིག ན ཅེ ཟང ལོ ད ཝ ད ན ཡོ ལོ ད ཝ ཛ ན ཡོ ཞེ ནོ རོ ཏ ཏ ཅི གང ཇོག ཏ ཏ ཅིར ཐོབ ཟུ ཡ ད ཏོ མ ཆིན ད གང ཅེ དག པོ ཤ ཇམ ཚོན ད ཆ ཡི དག པོ སང ད མོན ད ད ཅི དག པོ ཝ གང ཅིན ད ད ཅི ཅི དག པོ ཡམ བི ནི ཕ ཁསིན ཏོ པི དི ཅིན ད ལ ད ད ཅི ཁ ཡི ཤུ ཡི ན ཏོ ཅི སང ཅ ཆོང ཡི ཕང ཡི ན ད སོ ཟོང ཡི པ པི ད ཤི ཧོ ང ཅ ནི སང ཅ པི ཕང ཇོག ལ ད ནུ ལ སེན པ བི ད ཤི ཧོ ཨ མ ག ཁ ཉོ ཡི པི སང ཅན ད ད ད ལོ ཡ ཡ པི ད ཤི ཧོ ཆན པ ཝ ཅ ནོང ཅ ག ཝ ལ ཁེ ང ད པི ཤི པི ད ཤི ཧོ ཕ ཁསིན ཏོ པི ཕ ཡ ག ཆན གང ད རིག ནི ཚ རིན ད རི ད ཤི ཧོ ང ཅ ཏང གང མ རི ཤ ཅན ད མན ཡ ག ཡི ནི པི ད ཤི ཧོ ནོ ན ཅན གང འདོ ཨ མ ལི པ ད ཅི ཕ ཁསིན ཏོ པི ད ཤི ཧོ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ལགསི དང སི ཐེང ཟེནི ཏམ ཇི ཐུང ཟགན ཡིན
4: ཁྱོ ཆང ཆང ཚོ ཅི ཆོ ཚང མ དེ མོ ཡིན ང ནི ཐེམ ཆིན ཟོང ཅི ཉིན སོབ ཆུང གི སོ མ ཁེར གར ལམ ཇི ཡིན ཉི ད ཅི ཆོ ནག དམ ཟགས ཡ ང ནག དམ གི ཁ ཤང ཨ པག ཤི དང ཤི ཡིན ཐེ ཡོང ཟེ ར ང ན ག ན ཟ ག ད པག ཤི ཟེ ན ཟ ག ར ཤི ཡིན ཐེ ཡོང ཟེ ན ཉི ཡོག ད ཉི ག ར ཤ ཁ ར ཡ ན ར ཉི ག ན ཇི ཇུན ཇུག ན མ ར ཤི ཡིན ཐེ ཡོང ཨ ཝ ཁ སི མོ ན ར ཝ ཆ ཡོ ག ཉི ང ར ཟིང གོ ཐོན པ ཟེ ན ར ཝ ཇོང ག ཉི ང ཇིང གོ ཐོན པ ཟེ ན ར wo chunga gnyanga ami khchi chhur sener bhoshi ganda sama ndusun khwa zgara yarda sama saju mboro dnok khwa to ni kharka ka mapong zgan jag zener kharka ka rinchi ro wa zgan jag zener tani shin thyong sa sa song nu huni da bhoshi go di wo sa bu sa tong zga nin chhi zga shin thyong sa sa ni shira yo thong zga da tsungo thon ba go hi ama sa sa ni shira thona zwi no ra nong chang ar zga jima la go ma dani yang xin tiong ge ami wo jing guo tong ba gu xi ama la san ni xi ra tong na zi bi nu ra neng jing er zhe ji me la gu ma xi dani yang xin tiong ge ami xi chu gu xi ama la san ni xi ra tong na zi bi nu ra neng jing er zhe ji me la gu ma xi dani ta xin tiong ge rang ge gu xi tang na so ji di ta zu wo san bu sai zhu ge de sui na de li da bu xi ren de li bu xi chang a song zi ge rita boshi yuna menu da shintyong bo dang e de er ganda sama ndu sun kong azun ta mara shik dang e er da sama sa jun bo ro de no no ta yang si char ge jik dang da shira o tsung de ni boshi shira yong e yo chik no chik ti nu kong a shik jong ge sun de sai na ndo li da de ni da o ta shintyong la sa ni shira ta no ne yin dun de li da da ju jik ge jog dun de li da shintyong o tso sung sik de ni da shinda zinir nga ganda samandik sun khwa zon ta mara shigi jok ka ya da sama sa jun boro de no ta yang sar ki jok ka chi te dun chi zin zin den da shin tiong ab jang ar gen chi chaz ge ching a ta sa zon fu ni da nga wo sam bu chang ma sa jok ka de na da ni ga ju jik ge zin den da ni ga long a zin nga song nu da xia bak ta rang chang ji dok den da kan ni xia bak ta rang chom ma ra wo ra nga ni ga ju la ta sun den da xia bak ta rang ma ra yong chi ya ju chi ga ta sun dani xin tiong gen de zin nga sa sa song nu fu ni da bo xi gen wo sam bu chang ma sa le jok ke wo che wa zeng go ton bai wo zhong a jeng go ton bai wo chong a a mi chi chen zi dani bo xi gen de zin ni gen da sa man du sun kong a zong ta ma ra xi gi jok ke er da sa ma sa ju bo ro de no no ten sar ke gi jok ke kong a ta ni kar ke ge ma pon zang ra zin ra ni kar ke ge ren chi ro wa zin ra ni da xia bu ta rang ge o xin tiong chuo men zhe ge zin dani xin tiong ge мыгтырм чөрөн сез гзе чужап кэ тобота нгэрэ чу карсын дэрэн ша джинани шангуин жошхун та нгэ квачэн дэс данита ша пыктын гэ жаа чиктину нгэ матх бон дэрэ тому чал гоз гэс ден ден нгэ жик кэ тобонда ша джинан гэ ха цамыз гэнэрс тани чу ша мхи чинига яра сора чыкнана мык ю дондык цама тэ хуча дита чие чу шэгэс данта и ниги яязи яра соно мко цосонс данита чыгызкынана мкс цонк кониге мко чомара хоран ниге чола тксонс дани мко марай чия чо чыла тксонс данита шинтёнга на саса соно фунита нго сымбу цама бхшиг сай жокко во чава сынго тонбай вон жоңа жонго тонбай во чоңа амиши чкен дани бхшиг nga ganda sama ndik sun khwa zon ta mara shi gi jok ya da sama sa jun bob de no ta yang si sar ki gi jok khwa ta ni kar ka ka ma pon zan ja zan ra ni kar ka ka ren chi ro wa zan ra de ni da ma ka ga o xin tiong chu men zhe xin tiong ga xiang an tan do chi che zge ze chu ge ge jan cha ta nge ri chu kar song de ran xian de mu ma zge na ni shang gu yin jo chong de nge gua zhen yin zi de ni da ma ka ga de ge ran ge ke chi ti no ngo ma jian chan dan da tu zgo ke din ngo jian chan de me na ngo sha ji na chi chi ma zi da dang yi ju sha mi hi chi ni ya ra lu an na so ra a lu an na ak cha yo do na cha ma de ho cha di da chi yo ju sha hi dan dan ni ga ya ra lu az na so da ak cha z chok dan da ke ni ak cha chu ma ra ho ra ngo ni ya chu la tsu dan da ak cha ma ra yo chi ya ju chi ga tsu dan da xin tiong 我拉上中路妇女的我什么差嘛不是个三十个我切完什么都准备我中二经过准备我切完阿米西去的等你不是个我跟大什么都送矿上的马拉西个个呀大什么啥就不得能等用四十个个矿的你看个个买房子干这个子呢你看个个人钱了我怎么这个子等你的
3: 哦,心情,充满这个,心情,阿克查,七七这个,中国个,木格,嗯,六个,点木,都充满恶意呀,就开始点上下几年,上个月就充满恶意呀,等他,下,阿克查个,当时这边,哦,真,我呢,你,木格这个有,六个,六个,点木这个有,当一就像木黑,请你啊, 교선부야란조라샤아무총초조라다디다친이야주샤히스 Дани, бахшига, шаму чонлога. Нга, гэнда сама дэксун куанзгонта, мара шиги жокка. Ярда сама саджун бобдунонта ян, си царка жиги жокка. Куанта, мне каркага мэппонзган жагзиндара. Мне каркага рэнчино вазган жагзин. Дани та, акчага, шаму чонлога. Га, шинтионга лэнэ окея. Нгэнгу го моккар, лукуага дэрму, да сама шинтионга гуачин резин. Данда шаму чонга. О, 신청 처음은 듣고 다 악차 절급 신청 소통 버시 절급 시라 요라 소청 드니타 버시 럭소 지시라 어츠 갑데다 악 악차고 파르모스틱 신청 존나다 크리 어츠 런덤 지금다 초사지 드니다 신청 근데 악차 친구 뭐 마사지니 드니 악차고 이 초사지 뭐마이 드니다 아 신청 너니 마사를 샤너리야스 된다 크착 쳐즈그레스 너 샤브제야라 조사라 샤브제 마란 조사이너라 하스란 조군 하샨다치 추샨도 무첸 부즈긍안도 무냠 초샤즈 사후크스나 냠치던나르스 된다 크착 오 더딩거 너나 조금만 손스나다 샤너스 되니다 신청 제가 이렇게 가나 크라스 말다 이 조건이 사군이 이 조샤야스 되니다 아 크착 야야지 신태웅 크리 럭키라 톤스 럭키라 톤스가 신태웅 된다 악차가 당이 주사지 신태웅이요 든든히 마사를 샤네레스 악차가 영치스 그레스 된다 신태웅 너 샤브제 야람 퍼사라 샤브제 마라 퍼사이너 치 초노모 샤친 부스 강안도 무냠 초샤즈 사오크스나 냥치 당네레스 된다 악차가 치샤노 오마 딩가 너나 초강아 송스나다 샤네레스 된다 신태웅 칭아야라 런고가나 크자다 니초 카침 특숨 주고야 든더 니초 카침 특숨 주고 차츠크다 칭아시나라 심나라 초 세명 시부 제부스겐스 든다 악타가 야지 신청 크리야라 런고가나 크송스 든다 야 당이 초사지 아레마 카침 특숨 주고 든다 신청근도 악차 치샤 고총아 샤고 샤 쳔비 라마 초레 신청아 허송 뜨지 샤 포르고노 총아 샨정이 라마 초레 신청아 허송 뜨지 다 악차 치발모 찌츠 소나 초코 니 카침 지마온 지마온 초코 드니다 악차가 카침즈가 요과 요과 그랜들리 발모 찌츠 소케 지도나다 드니 신청가 샤고 총아 샤 총이 라마 초레 신청아 흐송 더지 드니타 로르지즈가다 신청 퍼라즈기 돈노 프리지 우츠 덴타 악타그 르지데데 손노다 신청 오르도 마마즈그나나 아야라 깜부즈그노 디나 안주스 드니타 악타 르츠와와다 나초레마 구즈 니초사지즈 드니 신청근드즈 라초고 고체사 카마라 고르즈그나라 야란주호즈 드니타 악타 야란주노라 락 Чу ка тухнык гаран зу матвс. Дэни та шинтюн лорджигзга цицг гуэттан. Дижгни ян нитанск. Дэни та акчаг чунг дунчаз гэнз. Дэни шинтюн гэнэр зэнэр. Чинга ням чун шазг ягарахган бузгэн ап чигитан. Дарун анама чирсон мара хандан та нган хэнжу нэр. Тэгитан нган нэнэс.
4: dana cho godun chazin. Nga shiazga lo yagzga manji na, chi nga ta si chari zhi, si chari dunz. Dani ta, akchag, da cho chi yara anama karna ta ara cho mara hona chigan jo nara. Dani ta, shintiong. Akcha, chi nga nga na cho chi nga pharazge tonga, dani ta, shema nga pharazge tonga, yara anama khichin phara tonga, dani mara wab tonga. Dani ta, nga ara cho yara anama, Chere song mara hong rata, rajo chiga song ta nga khanjo ndara. Dari ta chirga nga suz. Dari ta akchagab den gando de, china nga song phara zgetang, shenwa nga phara zgetang ta, yara anaman pharno ta. Chora shenwa nga jisung, jenakara, anaman pharma taba tango mara thongi, shukwa khasa doa akhtik jabi. Chige wotsong sa. Dari ta, shintiong, dain chong nga malikai, akchag, chiga sa maay nars. Dari ta, akchagab, nazi ndara. Nga chusha nuhtara yara anamak ching puri dhani yara anamang pramatwa tarung shukwa khatsa ur duuk chigyabi chiga nga tas dhani ta chigsime wai ay gana shaarz pharas kikus dhani yang jang mazi wali wutsang dhani yang juwasime wai ay gana shaarchaz khuk dhani yang jang mazi shara wutsang dhani yang ayasime wai ay gana shaarchaz khuk zay dhani ta dhuzi dhani yang jang aran mazi shara wutsang dhani ta shintiong dhuzi nara Akcha, chi shukwa chigadun ta mara kocha, chigmendu ta yara kocha, ni cho chigan jwaz. Akcha, ngoma chigan jwaz jirudoli. Shukwa chigadun ta mara kori, chigmendu ta yara kori nora. Shintiongo, chigmendu yara kori dun dora chigatangi. Zatrizga, akcha ga gani niga, jatangi ta, sali hantas. Dani shintiongo dhuzi nara. Shintiongo, lote, loren, sanjigmin, donte, donre. Dagi lalansk. Dani zonta, shintiong jazgara, jitazgara mek. Nga naktam shadi charsong, tsangma kwaachan chi.
2: Ya, zhubo chongchong chi, naktam la nye li, ni chiong gme la. Ya, dina, samdani nga chio tsangma ge nyamge, dirang ge jyoki tenjir ge tsamba chongdaga nga, gojig siyo no lhotog chongchong, gombo donjib ka lang no ge, kapsik lagas ergo no ge, shilin hemon deshti nyan.

0: ngona sheba dang, ngona hishto taba. Galwa chungwi tisa salwa chivshi di, nyanka dang ngoma la shtiangin ji zhichang sato dang, galwa zhirim da sani, zhirim jishchunga mangzhi safnanda dang.
1: Dabja pi cik chini na, maghzik longo gorga ba, mzamtan jabja pi cik chik shibi, mahun dang sakni ji nagzhun zamzhul shego salang tapay la. Shegun da na, torgang mahun ga nagzhun huamak ga, nyanjil mzamtan jirgin kor mgini, mahun dang sakni ji nagzhun dagla, samdo jiri jib shirtag chanpari la. Цорхун шанчин чэ татуг ликун сосу, нацула рамби нагжун шчим абжаалаг амаггирда сонрди. Салангда допи торган хуамагдан нямда ланцун янзум ларуула. Шегурив шансам намби амаггир ронюнтан чорнанг дамби самлу джири, рангми чэ кабда сухчэ нангдун гожгивши юула. Сагни чэ нагжун дагги ил арнини амаггир чэ взовкултан джиккул лар тартру шипатан. Амагсил ар жондар лар тарджун шипа, мемдир жондар чэ нямдан чошикпа, тэг нясани амаггир чэм цуатан амагми пчуцла мюнру чипши. Tengdi shego na amagkwar chimchung sachi donshul tang, torgan huamag nianzhul shkagna sewi shetab higin la, nianzhul rignik sarwa xorchung tang, nianzhul rignik nambag sarwa darpilag tongwi xsonyim dambi lagdan shikjang yin. Di huamag fchinsung zhenzhi chi tabdum rjachil yod la, huamag vdehnang tang shchinnang, lirik chi xibjil sambab chim torab tang shdi, nga li lagbir go ni amagmag wartar ziwa samu chik xibji ge.
0: Dadambi chi sorchik nyan, gongzhun chukba congun shangchin ayon lankang ki, congun shangchin lopsu tin dang, Zongwen shangchen norsil tin, Zongwen shangchen mekhi tongkong dang zhichung gansong tinji dang nyamzhil ki. Zongwen shangchen jie nishtung nyerzhig li, topchin tomi danglang shabshi nabjil charishi, gyalyong lizhe dang, sani lizhi danglang bi mekhchulan zago di. Jiangsu dang Sichuan, Shanxi, Anhui suwa shangchen argani yongwi, shangchen nankani sarta di bi topchin tomi danglang bi tizho dang. Devzhina torong topchin jirga ye, shimjig tomi topsi yakchul chobi kongman zago rishi. Zalgu kawsi sarta dibi nabjil charji danglang bi tizu chi samlu jiri je tamshi ba dang. Chonshin gochi chi danglang bi tizu la darcha jaba. Danglang ba yong chi tamung tog tamcha zhigni. Dirib sarbi yuna chi jirim da shkangci taba dang. Nye zhib dandik jaba. Lini ni shkangci tabi ngancha lagdar jaba. Lagsima namdag dang nye zhib jitogni kimchang dang ar yakub je sisim dang. Ngancha karwi tomi samdan sabshil jiba ji chombar shi yuol. Мэхчулан зэгу джоджи ништун нэрчиг лора сарта дэби данлан баар гэбжа нэрг рзонтан чонгхэр чу. Сэнзэна юн ханкэнчэ ке лэйжэ додэма жонжэв кэнгэр санзэг гулдэ шанчэнэ юн ке рзонтан чонгхэр чу. Сэнзэна юн ханкэнчэ е шэвжэ лах юлдэ. Дэйэна лунгу хчэг нэ лу сэм вар ке данлан би шабшэ джэр шэл. Товчэн томи данлан шабшэ нэвжэл чаржэдэ ништун сэм лора чонгу шанчэнтэ лэгтэр шэба нэвзун. Арэмсэв шэна Tovchin tomi danglang ba chi ni lhaki bohkil danglim shini, huanjur dang jizu pedi la gipil tongwa dang, marib tandil yartun la gipil tongwa, jizu jishchung la gipil tongwa ji jichul, gimtsan dambi niban donpil shi yuol.
1: Dangarkabar mazo urig rangarchung kilti, tanshul nyamri dang ditung jagchil baabtang mangwi disalte ba dang, chilug dang zasir tanbab shungwa, shangnang da chen chilwa suji nocin nyankak jiji nyamta dab shungni, shangam shigdi tuanchi jib denjig tilag nonghi chenpo tab yuol. Nyelumar mazluk le shangshik juji shibshuk sa shiongguk tanguk shabi shortun chabrub shikang. Jirim shuwo nonguk shetub shibchak sabdang ni, rongzhuk mangzuk je cishuk dang jenur denjig lan gansung shite, nin de ba dang, nornag dang wolik sorpil tuan lif dambu yungrub shi. Shortun nangar mazluk le shangshik dekak ki, kagin ganlin jing ganchi lamdik donchub shite, charwa mawub gung lepshir dang, charwi chulur gorshib shiba. Charwa wabji pjarshib shibi, shibshir xsim je shiansud lagtab shini, shonsar yopi sorpil rawa dang, chindin yirka. Chilung jung siyang nisi yobin zhugzhi, zansin zokang jiji, ngomla siyang lepshir shiba masil, daktar yosang gir zicha yang zi. Chilung dang shochun, tanchun jiji ngno tsir mgini, sosur tachub shibi pshetib xawo shoktum shi. Shoti jir hwansil niyamda dangji, ditug dag shungsar yobi pshirig samtorig nipro shidi, chintan chankur dang kima sugu, shungu ur nisugu gochig chacang shiba dang. Charo abji shangdang dang chidwi chik shungwa dang, sakung yung jib shigra dang zarab ji la dixib shi la. Nanchi khibi rgobshik dang chimshak chikjir chi nomba jen da takchub shi ba dang. Rgobshik dang chimshi shortun je rimnil ngongob shi. Tanba chibi ngamshi si sakil gwaarni rgobshik rimi jim chua dang. Din tonga rgobshik chonsam jokba chabdib dang rdi. Chatin xongchuk shi bi gzansa guwani shigri larsar gombi gnatun shilhudu dang wa dang. Che zhonchung ga shangchin jenbi lagzil dikhchik da chabdib dang la. Rukka ji chintin ag rikul la shibshir rzobchib shi ni. Mabshik gan tongche dang shangki chintin talib jobi ching gansong shi. Дэлэг жэнэг нохил туанчил тарсу жэрм цадан дагтун гаадан, нотуб жонгэн нэнзэн жуолэг штабдэй рэдан нэ, гэчу шанлий ржэчаадан, зансаг чэчэр гожгэб шэдэ, ноцэй тэвкэл жэ туанчил тарсу шэхэн жүгсэг тунгэбэй шуртэм шэй. Гурм жимар, 마소 그제 정치를 당을 종소수 상식의 대극기 몸을 지금 제적시에 비 쇼트음시대 롱족 망속 나노 세르몽국과 차르기 차들 제적시니 그 용제 상식의 지역 농국 논체등 노힐 톤칠 할수 쇼디니 바 총 용니 체력 동제래
0: 다듬비 치르근니 비즘 초혀 정치를 대 차브자 치비 적처 와브르다니 사시에 노치 년카 숑브름기디 초혀 정치를 치 니르다 사시 노치 아름밥제비 챕터나 당레 고삼라 ངོང་དར་ཏོང་ཨ་དང་ ས་ཁོང་ཡོང་ལ་ལེགས་ཤེས་པ་ ལོ་ཐག་བཅུ་ཅིག་ནེ་པོ་ཤེས་པ་ཚོ་ཅེབ་ ཤེ་ཐུབ་ལ་དེ་ནི ཉན་ཁར་ཐུབ་ཡི་མང་ཚོ་རམ་ཅིག་ཤེ་ན་ཁིམ་ཅིང་ཏོང་དེན་དང་བ་དང་ཉེ་ཤེ་དང་ མ་ཐང་ཆེ་ཉི་དང་བ་བཅུ་དོམ་ཅིལ་བདེན་ཅིག་ངང་ཨ་ནེ་པོ་ཤེ་ཐུབ་ཤོང་བི་བ་བཅུ་ཅིག་བི་དེ་ཁུབ་ས མ་མ་མང་ཚོ་ཅེ་ཚེ་སོ་དང་ཡན་རབ་དེན་ཅིག་ཅེ་ཚན་ཐ་སུང་ཆར་ཤུ་ཅིན་ཛ་ཅིག་གནས་ཚལ་ལ་དོང་ལེན་ཤེ་ཁུབ ཚོ་ཁར་ཅུང་ཅིག་ཅི་མ་མང་ལ་ན་མེ་པ་དང་ཚེ་སོ་གལ་ན་ཐུབ་ཡི་ཛ་དུན་ན་ཅིན་ཁུང་ཤེ་དེ དེ་ཁ་བར་ཅིག་གག་ཇ་དོར་ནི ཆར་ཅིན་ནེ་ཏང་དང་ ཁྱི ཕྱིགས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཉེན་ཁ་ཅེབི ས་ཁོང་དག་ལ་དོ་ནང་ཅན་བུ་ཤི ཐང་དེ་ཆར་ཅིན་ཅ་གབ་སུ ཀྲུང་ཁྱེར་ཡོང་སེ་རམ་ཅིབ་ཤིན་ན མ་ཏུང་ལག་ཤིབ་ཅིར་ཆོ་ཤིག་པ་དང ལེ་ཅ་བ་ལང་ཁོར་ང་བ་ཅལ་ཁ་ཅེད་དེ ས་ཤི་ནོ་ཅིན་ཅུང་སེ་བི ས་ཆ་ཨ་ཏུང་ཅིག་དང་ཅིབ་ཅ་ཅིབ་དན་དང ཉེན་ཁ་ཅན་ཅ་ས་ཁལ་སམ་ཅ་ང་ཉི་ལ ཤུགས་ཡོང་ནི་ལེབ་ཤིར་ལང་ཅིབ་ཤུང་བ་མ་སལ ངོ་མ་ལ་ཅན་ཅན་ཅ་ལེབ་ཤིར་དང ཉེན་ཁེ་དོ་ཏུམ་ཚོན་ཅན་ལ་ཆེ་ལི་མེ་པ་ངོན་ཅིར་ཤུང མང་ཚོ་ཅ་ནེ་པོ་ཉེན་ཡོད་ཤོ་ནི ཨར་ཟུང་དང་ཆུ་སོ་སོ་རང་གདིན་ཟབ་ཏུན་ཤི ཏ་མིག་ཏར་ལེབ་ཤིར་ཤབ་ཆ་དང རིམིག་ཏར་ཚོན་ཟན་ནམོ་ཤི་བི ཉན་ཁར་ཏེབི་མང་ཚོ་ནམ ཨ་ནེ་ལ་ཁེ་བི་ངིན་ཟན་ཐབ་དང ལོ་ཐག་བ་ཆུ་ཅི ཤེར་ཏེན་ཨར་ཟན་ཟིག་ཤི་པ་མ་སལ ཚན་རིག་དང་ཐམ་བི་གོ་ནི ཨ་བདེན་གོ་ལ་ནེ་ཏམ་པ་དང ཚོ་བི་ཁོང་ཉི་ཆ་ཚང་ཏ་རིབ་ཤི་དེ ཨ་ནེ་པོ་མང་ཚོ་ཅི་ཟར་སི་ཚོ་བར་ང་སོང་དང་ལབ་ཤི དེ་ལེ་ཅན་ཚོ་ཁེར་ཏོང་ཁེར་ཅི་རང་སོང་ཐོན་ཁོང་ལེ་ཁ་ཁི་དེ་ཚོ་ལ་ཉེར་བྱེ་རང་ཆེ་ཏོ་མར་ནི་ལེ་རིབ་ཤི་པ་དང གོ་ཚེ་ཅི་ལེ་རི་ལ་ནེ་ཚེ་ཅེ་བི་ལམ་ལེགས་དོན་ཆུ་ནམོ་ཤེ་དེ་མར་ན་ཡོང་ཅི་ལེ་རི་དང་སོང་ཤི། ཀང་ཅན་ཨ་ཏོ་ཁ་ཆེ་ཏན་གོན་དོན་པུར་ནག་མི་ཉམ་ཅེ་ཅི་ལེ་རི་ཤེ་བར་ཏན་ནི ཆེ་ལུག་ག་ནེ་ཚལ་ལ་ཏེ་དར་ཤེ་པ་དང གན་ནམ་གོ་ཏོང་ར་གན་ནམ་ཅན་ཏ་ཤེ་པ་བཅིལ་ཉམ་ད་ཏོང་བི་གར་ཇ་དང་ཉན་ཁ་དེ་ཐོ་ཏེ་ཐག་ཅོ་ཏ་བར་ཁ་ཐག་ཤི་ནི
1: ཤུང་ཡོང་ནི་སང་ཤེ་ནོལ་ཅི་ཆེ་ཏན་ཐག་ཅོ་ནི་པ་ཐོ་ར་དང་ཡ་ལང་མེ་ཁར་སང་ཅིར་ཁང་གི་ཆེ་ཅིན་ཉན་ཅར་གོང་མར་པེ་བི་གནས་ས་ཏ་ན ཡ་ལང་གབ་ཞིང་རུལ་པོ་ཅང་ཨ་ལ་ཁ་ཅི་ཉན་ཏར་བར་ནི་པ་བཅིན་ནི་ཨར་ཉེམ་ཅུང་ཤ་ཆུལ་ཁང་ཡང་པེ་མ་ཆོ་པེ་ཐ་ཅིབ་ཅ་སར་ཏ་པ་ཏ་ན་ཨ་ལ་ཁ་ཅི་ཉན་ཏར་པ་ཁིས་ཏན་ཀ་མ་ཁ་ཅིན་དུན་ཁོམ་བོ་མོ་ར་ནི་ཏང་ཐུར་ཁེབ་ཞིང་རུལ་པོ་ཅང་ཕེ་དན་སོ་ཏི་ཞིང་རུལ་ལོན་ཅིན་ཕེ་ས་ཨར་སོ་ལ་ཁ་པར་ཇ་མ་ནི་ kong cha cheng, rjia kub jib denjik song shong shibi zhag zhig ganglag shi yod la, zhang nu jib shabchul ganglong lan taak jik da alin togji yin sir. Faisa arla kaprak tong kub, ala gachi yi ara dang yisra jib zanzil lam, gharan zim shabchul ganglong dang, debjin sakil dang rjia kub dir shik baam, rjia kub shi ba cangman ga yalang ga jagpur toob ki ji, ulo taak bachu ji alin togji yin sir. Sa di davdan bi ci sok ching yin, ari nyanjur ji ari huanrik jir kacha zhang nip sha jir. Ari sinzin tilang pui maung bing yin gyi nang, ғайлан ғы некуң ғы күлі дондық дұңғыр нәнтін жиіп самлық дұңжын жүлі. ғашүл чир ғаннақ занқүн ді ғзанжың нен көп самды нен ғалар жіншің шесі батын. Тілің пүй чин танжық ғашүл шеге бі қуа памедсір. Чихчың нен жер ғазымды ғайлан ғы нянжүр жи ғайлан ғы хуэрхы күр кача жаңны пөйбі ғнеса тарна. ғайлан ғы бдіна ғады Америки ғайлан ғы маңжы ғы күлі ғы күп шесі жимжи лап самлық дұң мұты баши ғын ла. ғайлан ғы шығы юң чен чаржып зіні ариф чөзі бі хөзі күп шапчүл ғанрұң ла қақтын жа жері сірі.
0: Pakistan da dobi zhongki zhongzhu kengi qi xingnyi na danheng rachu xiba tarna zhongki yelkong yinbi rinzhig ba xi wadadambi qi simchinyi na bulu athi rabi nyanjim di gang nilji yin zhetuk che ba xiel. Pakistan da dobi zhongki zhongzhu kengi fdanto na donki na shongji zhongzhu kengi zhongzhu songxiu qi chabda na shiansu lakhtar xe di Pakistan shokjian zhayu dekhi la zhalwa damsu xe ba jinchong xin ni nihe yogi zhetuk che bi zhongki jimeng cochiu xa jir gama dangwar masil Dītok tā cōchū jī pērma dāchū tāng yō sēr. Pakistān rīm tī chūchil kāngi dādam bī cī sīmchī nīn jī gōmūr sāchak bēnīw shē jir. Jēchī rīnzīg bāb jī nīn tīr Bulu athi rachirin zhagkab gang nilni garsung chamayta gyrsir.
1: Peri sinzin sarwa wumala sati dadambi chi sokchi nijir gomur zonchub tangwa rila. Peri sachim chamkang ge dadambi chi samchi nijir gomur chantag jaba chabrugshi ni wumala yar ngachin nangni lagmigbi lob jonga yi zonjib shabbi chamchil shantamshi. Wumala dadambi chi sokchi nijir gomur vlankur davdati peri jasa limari yopi bawa tili zonkang tang kabjawa masir vlankur liwabdi zonkang pshir disun gala gibi jabchur bar gindalshi. Peri sachim chamkang ge dadambi chi samchi nijir gomur chanchul shadrugshi kanga. Chanchul li wumala yu tombi mali songchub karji reshir jabchur shipa masil ter nga wumala rangmigni nyetun ngtishib shipa changmi nipa matun bagchag. Nyetun nyer nga lurdab zhivar perim thorim chamkangi rngatil nirni lartini wumala tang di chungma eli tiyagni la lob chunga rangga zonjig chanchul bshi. Chamkang jibdi na wumala gzardi nyetun chakchig lun denku chimu dirkibs bashi wzokul keli chechi od bulay shet gongsi yi kola marngin donchub shipa xangwa masil marngdi kansi toni nipa rili. Wuma lai nyeshtung jachig loo ni nyeshtung jachig loo war peri sanzan jingan karwa chile.
0: Nyanku namba, tangdi sanjir nyamzhug xe charsung, lechandi zomzhigba khawarin cu dang, zomzhiggan karwa sunam cerang dang khwaftinja, cu mochil, shtakilwa dorji cerang, jachu shtakilwa ngangchig cerang dang sunam rinchen yin. Mepang gombu dang khaw san cu niji chechig nyanam da zhomba yin, tanga jimi lintana nga cu yangchirin jil, dadimushi.
2: Chomchin dara, langag dansum ki chomchin dara.
3: Chomchin dara, jirngu shasum ki chomchin dara.
2: Chomchin dara.
4: Zarsi dambi, sankalandi, kenambi, gankamzang. Tārtā chēchik sānsī nāng zhīmbānda nāng cōng jāng rukun yān chīng kāng wōrka lā lōng chīng jī rīb zhīmbī chōm chīng dārā shībī lē chīng yīn. Tukun nāmbā tēnā tārī gā lē chīng dī nāng tēyā ngā chīyā ngā rī zhīng dī. Cōng jāng rukun yān chīng kāng tāng zhōng gōng sē kūg zhōng wā zhōng mā mōng sī zhōng nī jī zhō rīb tāng. Cōng jāng rukun yān chīng kāng wōrka lā lōng chīng tāng ām dō nyān chīng cōng nā wōrka lā lōng jāng rukun yān chīng kāng sē kūg zhōng ārg nī lī sī lē kūr jāng rukun yān chīng jī tāng sē kūg zhōng ārg nī kāng shī jī gān zhīb shī bī shī bā gā bū tāng mī wā jī tāng hui dān shīn dān dār shī gā bā ngā bī kā gā sō sāng bā tāng dē mən māng lā tāng kā kā gā dōng lān sū gō bī shī bī chē chī gā tāng dāng tāng chā bī mōng dēm shī yā chukun nā bā tē nā thum rā nā bā chū gā shī bā gā bū tāng mī wā jī tāng hui dān shīn dān dār shī gā bā ngā bī kā gā sō sāng bā lā sān rū shī
5: sabi dam ge wa mu ko char ding
6: chom chin sen nu na pa ji ye lu shi ge
5: mi bu ren shun ge lu shu wer wu cha de ge ge nu zhong hui pa xun ge ge ni
6: ban gan de jin cha chu me to ne gan de jin na se bi dam hui Jungu kong gang dang zang wu yan.
5: Dam jie ren tong a yan kem ma ge er ma le yan.
6: Er ge ni er ang dong jie mang gun.
5: Ge mang su le er ge ni jie zi ul.
6: Si ba ge bu de mi, wo jie dang hui dan xin dan de shi ge ba na ba.